英語わかりません。英語わかりません。アジアアメリカ人。英語わかりません。宮地稼ぐダラ。I put this shit back in the yen。英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to